1991, dat do war den absolute Winner, de Bryan Adams. Haut an enger Woch, do gëtt et a Back in Time vu 25 Joer. Da sind wir am Joer 2001.